tātou se mai re tātou VOF20 e le aso tofi matamatenga ma fofongo le aso rulu le stasi famne nai se e mai le aso tofi na soai tātou VOF20 numero pao po sau tātou numero o le numero sifun martolu pao po le aso tofi te anei o le numero sifun martolu e la tou na mfail mau mai avanoa o sa lome le numero tasi o te wila le numero lua luanga lau numero tolu o manoa le numero lima o mile le numero ono fotu numero fitu luanga lau numero valu sa tele le iva kisa le numero sfulu kisa le sfulu matasi o mile le sfulu male lua o sa lome le sfulu male tolu na o le tatou peao pona le vea son te anei fa manu e nai le tina ya sa lome te wila le sfulu fa sa tele le sfulu lima o manor sfruiva ya mafotu nupule ile luasful ya lono winga lal tato pa pol version tenela stofil vio F20 famanu inai le tina ya salome ile numero se ful maltol ya la fowe tato faloloa ya le numero ya atoi malo sua fa salome pa mofu shavnoa on na fio tulea ya pikina fo dato pi supo pe masanyai mo wo se avno le ngole malulu ya ale numero se fuma le tolu le sa e mateina le stofio le verso tenei le sa ole le yelo mate amna twa tu le ftelenga ya mno palpoi dava pe fa fonga mai ya ato mo fo se avno lo yail tafa ilonga ya olo ta oto lo fa malulu merta to fata uloa wa se se fata uloa fa malulu mai ya olo ye le si au fa ilong olo to e o le wa umana e afioane e pete maliwa ne fo ina wa piki le lua ya na wa misir tasi la fa to amana tu as fata uloa le sunga ya tesmen ya ola ye le si au fa ilong ai o fa po fa fo mai fa mole mono ya na le wa twai no to watu ya afto afa a malia mai si fata woloa o ye wo se wo misi le sia pa a price por fai longa tas ya to mo se ava no lo no winga ya la lo ta o to pe o le si o man ma lo fa mo mole mano pal poi ya pe afa pe o fa fo mai ya pe mo fo se ava no ya pe te fo o to laki ne fo va yaso ya on toy mo fo le sa va no toy malanga nei ya fa ilo at fa mul mole no fa le tonu mal ta to fa le lo mi si ya te ya la fa malu lu ma ya ilo ftelenga ya la yo lo ya o ya lo manu malo ya mto fa amla to fo ya to e to atu yo tafa na fa tuanga la iti na pe on fa ilo at fo na va yaso tulanga langa o leo tutupu o mea tutupu ea olo o tutupu mai ole a tutupu ea pio na yei tulanga fumalanga inga ea leilava tata lango masifau ea ma faamuna tuatu e tau alanga pea le au auna ea matapisa pea ea tuatu yo autafa atonu lava ea yei seao ngā ea pia te fuwa tupu ya te oe na e mana tuai nai leo le tau alanga le unanga su fungo sa o tonga ya mo ila tau olo fumalanga ai ya e mata ala ma e mata alia ya ma sisi na tutoa ya uato taimi o lau malanga ya afa pia fu e faa fungo mai e te sila fia ila tau fu olo fia faile a mi olo tango fu ole atoles ya na fautu atu le iai ya sile ona tuʻule na tulaga e lē manuia ia e lē manaia ia uā a faapea foʻi te uā faina ai ia ia ona ia lagonaina leo le tigā ia ma le lē manuia o le faia e tagata a iā te ia ia o lea tulaga ia na ole faamanatu atu taulava na e matala ua lē gata i ato foʻi lē fua i lalo leu te tapisa so o atu ai po le ale lanu lau ato e fiau ato fiau te ngipusa tu e malipine failonga ai to e faa olaolai male ingoa ea ae e mise ia te au tulanga fo ile ilunga ilau tamai ato fo ile faa faa faa na e tuu mai ai
ia lau oana e te aluma oe o le oso lau fai ngā malangana ia fifi e lau tamai ato whaafafal nā ia alea e wae le mwhaina e latu e whaasa o malau ato whaafafal nā e te urufale tu e tonu temile te le vaenga e te anga e tuai ia ona tuule ilungo apa fo ia ia po kapu ia ona awa e tuai li lalo masini fo ilesi isa ilipele isi fo lau whaasa ina o e aluma oe e oai lo vuspau na wa si fia le tu tau fa ilo le tulang ya te malo atu e i ala wa uma na va se uma me tanga o la e e fa peso lu tau fori e fa pele o e po i se fuala u o tanga e ngalo le fusi pa u le si vaen ya la la ngalo atu le wa atu le u mai lo fusi pa u le o tau fi mai o e ya la wa atu atu le spito na wa i tanga ta la fu atu e la to fo atu te ila ia e matala tulanga na ia te ua masau atu wale isa uato wa se iwa alu malesi tangata ia ae onai vahenga watutupu peno ufai atu alonga ome watutupu ia ele te ite ifo ia watua mfailo atu le tato unanga ia ona ele manuia ole toe fai alava ele Samoa ia ae ia e matala ma e matalia tulanga umufa pena o aso nei ia ua matua i matautia le saosao atoʻatele nisi o i latou ua lē foliga foʻi le ua lē popole ua lē toe kea so le tala faafaigofia foʻi le pe ua lē kea tusa po o lae fia se fulu ia masini pue ata lae tutū mai luga o se fale po se tulimanu ia ua lē popole na o le tagotoā uu alu loa fatoʻā popole ai na ua puʻe mai ia ma au mai loa e matitilo tu e tangata a ni au nai fautuanga e lapta ina mo lapta inga e ma fa mna tu atu sio tatu tunu wa to tele tatoua pe sale fie malanga ya so ye pe ta il termine no wa tu le mel fainga malo fo o le leu e fwa pe u fo ringa me u fie malanga u motanga tau ma ai se a ona le tele o fa mnu yanga tele o tulaga lelei ua oo iai taumafaigalafaiga malo ma suiga ua iasi o tatou atunuu o le mafuaaga foʻi lanau toʻatele i latou sa lē taʻua ni faiga malaga pe foliga foʻi lea e pisa le sivaega le malaga ma toe o mai e ae nofonofo lelei ia le sileai ae ma se fia malaga seiloga ua tulaʻi mai ni faalavelave i aiga ia fatoʻā i loleu faapea ia o le a tatou oo a le taimi nei iau te ioe ma ou talitonu toʻatele onai aiga e mua talofai nai tuaā o lo latou filagalo ma lo latou loto lae fia malaga ia ua lē tutusa tulaga le malosi feoaʻiga i luga o vaalele ia o tatou ai e maua le malosi te tonu oe sa mamao alaufialu i sa mo i aso ia a ua tulaga ese le tulaʻi me le faiga malo te iloa ona ua ua le vanafai o oe le tonu tatou oo tele vaega lelei o le tausaga e te fia malaga ai ua lē toe tulitasia a mea ua naʻo aso fiafia le krisimasi ma le tausogafou ia seʻi vagana e foʻi faamoemoega o aiga ia ni faigā saofaʻi ia ma ni faaipoipoga o ni aso fanau ia o le tulaga le uai samoa ia ua tele vaega o le tausaga ia ua taunofuafua i faigā malaga ia anala eaogae foʻi le tapisa o le tatou polokalame ia e malaga ma lou agaga fiafia e taunuu ma lou fiafia leai se vaega e faa e mauai oe ni mafitiaga po ni faanoanoaga ia ona o tulaga lana pe ona taufaailo atu faamanatu atu ia o laua sao lau ato o le e vatu i lalo ia e latu i luga e pisiualu tagata ma lau ato lena e latu ma o i luga ia ona o lae silafia uma le tagata ia e tele alu ma sauafisiga atu pe ave i lalo le ato lai lalo teloa e matuā fifi ia i lau ato le faafafafa ia le seleni nai te alu ma oe seʻi vagana i la se se tagata ia o lae tuu anu tupe i ato lai lalo ia a o tatou uma le malaga ia e teloa e alu ale tagata ma lana tupe i luga ia o vaega lana ua a oena e latu e tuu i tonu apa na ia vaega uma nai lou tini ia e tuu uma i tonu o tupe o siliva o uati o a tulaga uma faapena ia e laʻo uma i tonu o le apa lena tulei lole le lola foʻi lelea ia e na
ala le tupu mele si fafitauli. E matala ila ina ia li ato alua. Fapela wa sawatu tina ala inga na ala tulo tina fatetelimai oile si tu. Ia lailo ala tina ala uato lo fuspau. Ia almela leo ta ite totasi. Ia alai makata ita tangata le na lua malanga atu la uato lai fafafa ele he. Tele aise pitor se ele nina ye. Te ia le lama o ina alvaenga na ia te maloa. E wa e fiwa su e la uato. Ia o nai vaenga o noanga pio na ufai atu langa ua tupu. O meo le tupu lava nifu vai tau. E na alfa amla tu atu. A o sea o ngafu na le tau alanga ili tatu proklami. Ia aua ni ito tupu. Tua suma 5 minuti o na talo le ono. Tā wale tu lai ono tātou wanga iatu tātou proklame la eile tua i viinga. Pea fono masa nyeli tātou tau tua. Ya msalono pauna na iwa enga faalinga mna iwa sisilanga. Ya mwole si fia fo isio tātou tunu umale au faafonga nifu iwa angale fiafi. Ya mawone ingalo la ulafonga. Ya pua faisa u appointment. Ya pia faa peo faa tumu la ulafonga. Ya pia toi mua mwese vahenga pele ai. Ya etta ulafon faa tumu to tele la tou. Ya umfai la vayalo mfaa nau wana faa tumu la tou la fonga. Ya ilungo awala tele vavave faa na yono po. Ya enan faa mna tatu tatu au nanga. Ya leanga etta uafu ni vaitemu seselenga. Ya ala tu au tali mai faftai ala tu fu ele tali mai ya petro tongi ya ele mfun tato aloi ya itu langa fo yo ni ya tunu uma ya ma por kala me fo ya mesi ya ofu fu anga pio na ya ya tu langa fo inga ruenga mal fingo la fonga.

E pe fo na fa so a male a fionga ya luanga lau ne fo vanga le fia fi tu langa pe na ya ia ni sio vanga o lo ma vainga ya na wa si si la mai mo ya ya lo ta pisa fo lu ngo pe ngat fai langi mo tu langa pe na ya ia le veve si o lo o fe ta wa ina solo ai ya ma fe lau wa ina solo ai ia si ta to palmia ya len sa ni tala tau long long ol man ya mal matang ofi ya ol momoli mai ngol maftanga mal filo inga ya al palmia nu sila mal seta to palmia te tel tato tunu ya maftanga lo ye ni Wellington ne ya msalo tilo mai lo pola la sola to tali wele uto yo tato lo fanua ya tato vi ya lo fo malanga le le tua ya itu langa vo ipo na ye sa ilinga malo ya alte tayor tato watunu fi wala le sivae nga ia e a e faile taita ya ai wo oil temio la ule le mali to la to ia wa ave me taita ole atunu ya wa fatino ia fofuanga uma ola e wa umo no fata otor fenga malo ma sio ole ala fua ya ola na si si la ia molumna tapisa fo il tau fai malanga mai o fionga minsta o minsta lango lango ya ma tulanga umma pe malanga mai fai pule ya wale longa se tu nga me le won wa so ona fela usolo a fela wa isolo ai au fa sala lau ya mai so lau tu stala ai la to fo ila to te lo lango inal malo ya mai so mus pe pa la observa ta si le va nga jo ta tu tu no u fai ma matulanga fo ipo awala ele mouai se fi de mou ele mouai se fe alfani ia el nuspepa le o lewane a te fa longa tu e mua mua lava mori me el nuspepa ia ni fa amtalanga fo ilia ia po niata na mamuli a tu enisi ia ona fa atino mo ilia ia lato fa salaunga matulanga fo ilato ia o vaenga fo ilile mana ia mo lato e alumi el lato pepa e tau fait a tau fo yo atu tanga te fa tau fo le fa tau ye a ya elo ni memo pe yo va nga na ta ta talo fo te ite ye o tau na fa ye se awala.